0: joda epe pebe nge ki wivonyi gwan le pe ak pe veku wivu aden gwan men lon noto wawwe nou awwe to mi don fona ma. Nya ba hwe a me de, mi to kwa sida me swanywe dia. Nya kata mi to me kuma oba lodo, a me ke wo, che nku mene to honon be bayoa, e yo to le miyame. Ek ba glak be bon gwan do miya do me to do chan me mouni be mi je yo. E ya yo yo na be maje, alo, amenu vive. Do nou ke mou je na owa, nou so e na owa maje, ye wo yo ne. Yon be nye mou je, vwato honon glak be denam. Mkenti bi gbele de do yedi kainya ki wane do munu sen be bagbak plom to be ben ki ki achami dodo de mi opata mi son lon lon de lon mi anone o e ye mi ama vive sese ku mi anone o ama di jwe popo ku mi anone o e moto mi mule do bubu mi abeto pe onti le mwa mi ozo jeme to to akpa sese an fo ku be gena bana wano nge plenk bo la be milion wadoga kwa fo ameno ele kwa mea No boy dare o ma so onu bua o ma don han si ana duku galia so be aso ko ro konji ku veve sese ku si zo taku taku ya ba e moto ne mi je mo adia ndi kuku mi no mi adoku o mi ne mi adobu bu hu mo zonzon be si e onti o yo na mbe terezia de de ma so nya hun le de nye ku shariti se na ye la odo ana mi mi se ko ku vito gbe to mi ga ile modan do pe aso mi ni nyo bi toto di aye ya le bi la de zondu mi la kan du kwa mi bi nya jojo wo ta na mi zan le ya mi la igbe fan de de vovo vovo di odola nya e la ple do ne po nde kenye ga we di kapo a club de la presse bi do doa e la po mi baba pascal lo sukwe ba mi pe pe wo o la o wa to sinu e ye ne po ndo ku su ga we vi ku fan ni to ho no de mo mi la se du kwa mi bi nya jojo kinkin Ne ma ou lon e po ndo kusu de gari kakudo e fami we ne nyon be dodo ek bitwa e la non e di.
1: Kowe lo nou jolo.
0: An to ou miya kan ek bebe du kwa me be nya jojo ou ta nami. Asep ki nyi adopi togo sodo e to me. Be banon po adam de mo ye yo be zanzan veve to ala lom me be kapo mo vi gangan vi. Kowe le miya be e jwa me a ou be do ona ou ta. Ne pora be do ko le weli misi enyi do aduduma to ha ho be akonta dodo so ku do nku vilele do ne ne be kapomo be ajogan e via ontia opo edo jesibe asito troba poto le gbogbo de keye olawo so wa be don ti ni badon edume vi oji wale be won ONG sec de femmes et enfants E so a 50 kan de so do etu ame. Veve to ale ke inyon nou do so khe o. O la temu wone nti fafa ba temu ho anyino li miya be du ame ha. Ke webe gudo ya kwe me vava so zondo unke ke dedo vole hiye pou gudo akpata me nan. Nti fafa nti mi lava du kwa me benya jojo akpata di ne club de la presse pa. So.

Aki alo. Abel, ndok beno la fisi a fi kole, awe troa ni bano boko nami. Awe troa ya, mi anode, mi abe vi ko, le kwedo amenti le ahome a, wabe nyakbo mi va, mi ameko, subo lao, subo vyo, ba hiyami, eye mi, mi hona o, mi ten ho so mi abe home o me o la va no mi akbo. Mi ten ho o le do pe ko di na me na me o wa o la va no mi akbo mi la no tso fe no. Mo kan go ke me e o ho le ke be devi yo le o wa. No la ho me no le nti wa on to no no zon. De kwe kwe de a mi hi a o kwe o de ko ma te we kwa to. Mi a no ji de le po na o mi a dada o. Ni ato home duo jide le pono ale gbegbebe na on gba jina be yu ahwen enya onse o fa neva do gare mi a ola kpo be na dede tenu o ne gbe a on to vi o pwe sin do do pede emi la te manu o do de fa a me a hiya vwa na me o le mi a gwa mi a no ale nko vido enu ko mi so do na si na obe na wa wo na mi anti mi ano ya mi ono via le gbo etu na fene e o tunu enu tutu ti mati ebe se sable o tu sugbo o tunne danade awe do de asova no danu le nkeke ko gbo na me no tua osodo na zoji le akadi be fi ona nyuede wani be fa okane sodo na frigo me ko vetu no ava gaze gan e fi osodo na le akadia miano a ena topo do anyuede be leke ogbe wone lupa swedo akadi ne be fion kwa ne nuke ye be fa be akendo enu ko me mi kanedo so dana leva de na otori kare kazana mi anu adome ito e be ni ke be gbonyan ne kwa ah enu sugbo le taji na mi e ke nu agbe ke po a e ke me o la nu o yi kaka gbo Ezia, mo attention na zio. Eva osi be, odo kosira me. Osi e osi be, kosira je wo nu nene. Ego ebe nubuo yo valida. Kwa ebe yele monji kbana kwa. E nwa kwe vatame na ye. E kbana home kwa nwa kwe vatame na ebe. Oh, timati kunu tutu ko yo onye so ya de be sede ko lano bunu ale tame be de via wonu ofisi e tro kanu do frigo ame ayin gba jo va po ko to pa ebe susun inu aji kaka ba do afire pa e gba jo pa e va do a home izan mi ke va do a home a eyi ho me le da wo po a enu ma pe gba to va susun me na e ba yeyi cuisine me e pose ya le tepe ba i hunze a po ke hunze a po a ka flan ne nu hun kaka ye bete fu be o popo be o moisissure be o adron mi pole ke be no ne nu o ni be hun e fu du no na e tane nu o jrala e do no na gbe mumu e do no na ehe blanchard ko la o munyana po e ve hun nu a po a ni nu ke do we zon na ile zia me o e go be so ju won ke o ko nu a daro fu nu a along bavaje enu anti o pa ke ve hun nu apo ninia enu ke po ko do nu ke lo ipo igba tro tunua sirika dare ye ngbolonya re pepe na tugbeje o

0: ye mu bue nyari kpe o wa mu le funu ke ngbe ba hun no ele hihe nu wa itrojo yi ho me le ho amezande ke ngbe evaluate oda be dadavi be timati kunu oko mi tunyi soa o temble daro enu omea eda parabe o mama yin po ble o o kaka ni so wa un po bla wa un po bla nu daria nke o ebe abe ke edu ezo divoa ke nu kia e oleke eva bene fa e gba va onu ya kaka e edu ezo di gbe a be kaka ne onu ya yan to mi ye yan osun agbo na o ye ye be enu ale cuisine a vi fi me be ele ho a me le bi e nya ro dai yan to mi nya be kaka e mama lava tole ye be ho me lava kafla mi nya nu ke tugbe je ya wa etro blue enu adwenti ne moisissure le noanye mnya mele ke ma so fion mi do me etro blue no adwenti moisissure ko adroan kudo e fu jeke jeke wan mi pona le ke no le do a ne otuti mati yo so do zodi be esi pou le me a ne enu hehe hon kwe to wa no blu duenti ya e fotona kui o ma onu yo nyonu via etro blu nwa duenti kekem kekem jwe kekem tu jwe so enua bli bo duenti no vakpo onua o ma nyabe na enu ke tendo ze po yo mia sendo fia mso eva bena tuchugmoa ngbelen sa jenko bina mia novi mia dadako amegbale no wagbo la homea mia ajaye ne enu sugbo e fifia ke enyi bina mama achan mnyabe mmuyabe susu amu ifunu ntocha bina elaten wene neo ne debe susu wa ifunu wabe tugbeje vya laten wene nea tamunyo wa elabena ya de foto nyanya ke mbiye wa bena nke oko ovekpo nwa le funu zele kare nke oye umte ebe mama tata imate mwa susu wa bena ya wa susu buye so kudo nyake bela glanti fwa be nou atro li intact ni ni a. Ne owe ye amele gbo ni ni a. Ye be wondudu no ni ni a. De leke o la wado. Engle de vide me po mi jan no. We tro ya so kodo miya be house made o mti mi aba me ko pe na ro mi anti le a home o mti ne we ni mama wa de alo ni papa la home po ye mama kan se un no so kudo nu ke tu gbeje via wo anti ade le ke wo o la tem jere nya wa do so kudo tu gbeje via anti o to ma mi aju Neni we are le ko la we do. Hello. Oui, Davido.
1: Epo, wado.
0: Mvado lo.
1: Davido, Davido.
0: Eh, mi ada.
1: I am at home.
0: Mi ta ke dada.
1: To bone to pia pata lo. To bone to ma.
0: To banda te vi ho no.
1: Ada ti je.
0: Dada.
1: E ni ke vi nyare. E ni ble lo. O ti ni la le la de. Ta pla. Ba me le no igbo. Ya ko yin ti atro le do ko gbona ngolo be mi a
0: 90 86 35 35 neni wade.